kišina sprucunca, jer sedam punc doma. Svak dan u tednu jedna moja ljubica, kišina sprucunca,